Da wale kai Vinadi hatlis hatarai. Hello, hello, nama mukhando yang kita. Kita mama tahan awak, mana betul ni call keron. Hari hema call kita buka tiai, message saya buka tiai, mada keran orang ni. Hebat itu calling, mana kita anda tiada orang ya. Hema ogi mahine agni ni, kalau dah mahari dah masuk, thaman cuma kita lah inna punci gak dora khada gan neka. Ini ni hine aku ni dengne pa, hine hebat wak keran nang orang ya. Tiada hondam ada nama tak keran orang ni. Samaaning ya, khadran kau dapat dengan orang yang kekiran bar dengan orang itu. Cera bar dunia, kocir khalayak balagan inno ni dah. Samahar bela waktu itu, ya lah kian vidhya doya sali dengan wah, homo kek dewal tiyan orang ni hebat itu. Orang Lanka we orang ini kota nada orang ini dah mati ni. Orang kohedo orang ini hada gan no ni. Orang game itu amai orang tikatika gevala lassan punci gea khada gan na honda matana mata keran no ni. Eating enak kohewat nemai maharagama alhena pariti enak kadal enterprises ekat orang ini anu pulu anggi hilna orang ini gea hada gan no ni kota nada kira yala tikian orang ini dah mati ni kohedo kira kian na yala orang itu orang ini dia itu orang ini punci sihina niwa hana hadal dengna sudaan mingin awi sesema ni dana kamar dekha kekka orang itu lassan gea rupiah laksa panah kemagi mudalah kita hada gan pulu ang kira kira tu awishwasa keran wada awishwasa keran nama benama ani tu sesema deh tamai ekapar orang itu mudal gevan noni menit nah evange ma gevagan yadi ani twasiya tamai kisi ma vidhya kim megat polia kikatu menit nah te matcher wasi ekka orang ini sihina niwa hana kedal enterprises sekat bar diila orang hari mal lassan itu hite ni dah se ina gamang hada gan pulu ang kemat dia nama iting mana kohed wato orang ane thayak diak nah orang maharagam elhen pariti nak kedal enterprises ayatane te ane pulu amu kadem metan meterai megalang branch ketiye nih eten tegihil lah orang ane mei dia kan kata akrakan na puluang hebat ini yang nak keling awal payment kita dah anda moni muka dah ecer itu besar perisak meten te enawa suatu sheli karya mandel ya kena ego langis sahaya tu orang itu mei berdiri kata bahagakan na puluang kebetulan yang nak keling awal mata kelab payment kita dah anda maharagam elhen parita mai kedal enterprises ayat ni tiennya yang nak keling call kita dene payment kita dah gan minum number segala yang gan ko bindu ay hati hati rai tulis anuai tis dekai panah bindu ay hati hati rai tulis anuai tis dekai panah phone number kita call kita dene Himadnan tambindo hati hatrai, tonsi anuai tis dekai panasika, bindo hati hatrai, tonsi anuai tis dekai panasika nambe kita call kag denna, orang pulang kebetian awa, payment kag dah, kita mungkin dalam price sekitar janna. Emang game awak kalpana kelabalan nak kahal yak tiswa beli kondi bedana wahari, monne am hari snai rogya kinda, pida beri patulah hitupu kenegda. Adrai tiswa ne pulang menat sandi rogya ne pulang marshu peshu bedana, nahar getegasim, pida ane turun isa, monne mahari abadikat lakpela ina kenegdo yat. Wajah skat wimeng hati wajah durwalatan isa dukhindi nak kenegda. Anshubagya, Parkinson, susu nawe abad, evake mawenat paralyzed rog, menu main isa oya dukhindi nak kenegna, mangwaade kia nama, visi hatara, visi paha, visi haya, me dawas tu na miss keragan na hadan nepa, mukhda active plus center 2, horanat iana shaga abe, oya wenwe nomile rog parikshawan sa, wishesha sauke wedamuluak sudanam kala tiram matakaine, dawas tu na visi hatara, visi paha, visi haya, dengan ada visi deka, thawa podi dawas ganak tiyanne. Dawas dekai hema belu ha mati ane. Seng visi hatra visi paha visi hai dawas tu ne. Wena wade dagen awa meka miskar ganne hadan ne pa. Active plus center 2 horan tiyan shaka watani wara me ane. Ethan edi oate rogi tatwyan sambandwa. Praveen bauchikitsa kandamak visi nomile pariksha kala. Oate sudusum pratikara kramasa. Watina saukyo pades labadena sudan ming inno. Evidragne me dawas tu ne pura wata. Fisioterapi pratikara sandhasir pahalav ka vishesha watama. Kairwede nishpadana sandhasir visi paha ka watamak saha. Dawas vishesha pratilab rasa ko avinu. Yang sudah nam kelati ya nama. Ini yang wadat poluang. Yang na active plus center 2 horan shaka betul. Visi atra visi paha visi haya dawas tu nedi. Yang kaling. Wen men ambas sulit katakan lagi dinya bela wengkeragan na. Itu pas so atal esiam sahabagi wen poluang kembali ya nama. Bindu itu satrai visi dekai dah hatai atas sihat tau. Bindu itu satrai visi dekai dah hatai atas sihat tau. Eh mana tam bindu hati hatai pansekol hai tis nawai dah hat. Bindu hati hatai pansekol hai tis nawai dah hat. 100 points. Abi balamu, kau deh mawa hagin ini nak kelam message kelat iya ni kelas. Subuh dah awalak jalan boleh. Mawa lassan melassan sendu kerikat kerikan mana ke awa ini nette ke hamu mai. Adreng kerikat kerikan nak kelat. Tanggaling absurd message kelat iya mat adreng iya ni. Gindar curi mana ke? Oi kian awa thana nama mangi deh curi nah. Kau mudah ya ata. Apit hari ras nih.
ලසන සින්දුවකට අපිවත් එකතු කරගන්න ෆැමිලිකෙ හැමෝම එකතු කරගන්න කියලා පයගලින් දෙනුවන් මැසේජ් කියලා තියෙනවා. දෙනුවන් අවකත කරගන්න මෙහෙන් සින්දුවට හයි ජාන ලවයෝ. ඔයා අව කියන්නේ හැරලා මෙහෙ හැරෙද්දි හතර වෙලා ඒකනේ නං හැමදාම දෙන්න බෑ නර්තනී. මන් දැන් නවත්දාන ඔයාට නර්තනී කියලා. ඔයාට උම්ම හැටයි ආදරෙයි මං ශෂිකා. මාත් ආදරෙයි උම්ම හැටටම. මෙන්න මේක මගෙන් ආට හයි ජාන නංගී. අපිට දෙන ලස්සට සිදා කෑගල්ලෙ තටක පාරේ ලක්ෂාන් රුක්ෂාන් පුබුදු කුමාර මලි ශ්‍යාම්පති සෙල්වම් අපිට අතන සිදුවක් දෙන්න දෙන්නම් අනේ දෙන්නම් ජය වේවා කට්ටියටම. ඊට පස්සේ බරදල්පල එස්එල් ප්‍රනාන්දෝ මැසේජ් කියලා තියෙනවා සින්දුවකට එකතු කරගන්න කියලා. හන දැන් රෙඩි කරගත්තේ මේ සින්දුව, ඒකට එකතු කරගන්න.